0: Hvala lijepo! Bravo!
1: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.